yokeya nunda kanin dusha a indara kya ikya kananira Ricardo Vázquez Hernández kachina naniya ni man ya ñu sabi ra Ricardo Vázquez Hernández curara ñañu lo naniya Zapote municipio ña Metlatono takibi lo obira yo kuña shinifira ñako imbanda mira ishanira shinya ñako si nira ña shinira chikara ya rakunira ko ibanda shara banda insha kachira shinya ya kakeya nu disara ya chi ingashiyo ra ikageya nu to oinira ya chinyura inkya bikuya bani shara hara shara nyura randa chindu mira bandara iyo sinyi batuku in grupo musical nyamina na shito tukurana primos tukurana nina ika sha ikunti o kachina nyam nania sapote gachi tukuna nyetu faa chikibi nyu wana ke chindu na kibi grupo na ta nyakuzi inira yo ra nyakuni ra chindu ra bandara ara nyaka kenisha ra chinga shiyo ara shara ra nishikara fanara imira shitatara fanara tekuntina na kwa chivali ya nira nyaba akutu wana nyaka nina nyate kunti instrumento musical cha vinana yubida nanana ara kutu wadina ara ndachintu na inda banda na naniya la dinastia Vázquez kachina shini bando na chinte kuntina yora shashika na chinga shiyo tuku saka ya nu shana ya nu chikana ya tasha nu kutu wadina ra chikana ya 50 banda shuwa ami tukuna ya mina tar saka nu shana kena ya ndanyu wali ya nyu shinyuna randubi chikana shinifi na yubi ya chikana ya yo ora ko ana yubi ra shana isha kontratar nana ya kuana chikana ya tawa tukuna rakana shina yura kundi yuka sabi un ya yuka china shina arana yura kiwa na chinyu te chinyu nda abana kunya vara na yura suwa ana ya na rakusi kwa ani ya kawa nuna shinya na chikufi ini na shuwi na ya nya yoku chinyu ya isha na Rata kuntina na yuwi na waa na kusini chuwira yara kusini ini na shibanda yo. Inga ituke nya kibi kuyanto na chin dutana ya kata grabar na ya minyu kubi yo. Bashina ichi razubina nishakuna intokaba kachina hara bashina. A ikake nya nutubi inkarro na shina. Nya miya crucero nya yoso shako shin ya kasera mika kento na tunto o. Nya nuntikaba karro na. Ara ikake nya nuntita shinira Ricardo Vázquez Hernández. Indara yokurandita shinichira yokura kaba. Ara ntikaba karro shinira. Wachira insha unkibi shindikara betata. Ara tasha nusha taba tashina alta ndara taba. Wanara betas tanto ku ikake ya nu subi tukura inta ya saya tunto onto ora shirara anda primoras nanira Miguel Ángel Vázquez ubizana yokuna dachetana minara dira subi na inta ya subi ya tukuntinya nyanto ora ya tante kabara shikarro karro ra nyaka kunya subira ya yo raña ya yo kaje kuchinyu raña ni shara chi inka shiyo shi te kuntina na bantara ya nu te kuntina na sabita yo ra kusi ini na shina na sabita yo chi kuchinyu ra ni shara chi inka shiyo insha enya ba achkara ya ra ikara te kuntina na yubina shikakara kusi ni ini na ya shini so na yara ya kake da tumundu shara shindo kibibichi Naniyo Yesenia Solano Ishachi Nyunya Erla.